0: In DJ Aliaš.
1: Slišimo se prihodnji vikend. Najveći dance hiti. Svih časov. City Mix. City.